DJ San Marino. Amputemale Kikundoki. Yeba na putemo goya ko regrette. Wana yeba kite. Medezen.